uqala ukulisa ngamanje ukuthi imoya ke lapha thulunge hande ke lapha ezibedlela akasili kusuke kufuna ke bona osiyaziza ngoma ke abangamelapha ke agule nje okungacacile ke ekugcineni uthule.